0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
0: Una din pozele iconice care ne vin în minte când vorbim despre rezistența palestiniană este cea a femeii palestiniene îmbrățișând un măslin. Mahfuza Shiteye, în vârstă de 78 de ani, a îmbrățișat un măslin acum 20 de ani pentru a-l proteja, iar 20 de ani mai târziu are grijă de măslini ca și cum ar fi copiii ei. Israelul a distrus 800.000 de măslini în ultimii 20 de ani. Din 1967 încoace însă, aproximativ 2,5 milioane. Haideți să aflăm perspectiva palestinienilor asupra măslinilor din povestirea lui Mahfuza Shiteye. Ea povestește astfel despre distrugerea livezii de măslin de către forțele israeliene acum 20 de ani. Măslinii sunt ca martirii. În ziua când am ieșit la copac, am văzut că totul era la pământ. Un măslin de 40 de ani. Atât cei care l-au plantat, cât și cei care l-au îngrijit au depus multă muncă pentru el, s-au ostenit pentru el. Și martirii, scumpul mami, mama îl îmbrățișează, îl sărută, măslinul este ca un martir, măslinul este binecuvântat, măslinul este ceea ce ne leagă de pământul nostru, măslinul este prețios la fel ca pământul și cei care îl îngrijesc sunt la fel de prețioși, pământul este prețios, iar cei care îl apără sunt la fel de prețioși. În anii 1990, Gaza era renumită pentru industria florilor, care exporta până la 80 de milioane de flori în toată lumea, inclusiv în Europa. Cu toate acestea, după ce Israelul a restricționat în mare măsură exportul de mărfuri în 2007, ca urmare a blocadei impuse asupra fâșiei Gaza,

industria florilor din Gaza a dispărut, iar acest genocid a distrus aproape complet terenurile agricole de atunci. Gaza și Jaffa erau odată renumite pentru portocale și alte citrice. Fructele proaspete din Gaza erau numite aurul galben al Palestinei. În timpul ocupației din 1967, forțele israeliene au distrus cu buldozerele majoritatea livezilor de portocali ale palestinienilor. Această situație i-a determinat pe palestinieni să se orienteze către cultivarea florilor și a căpșunilor în locul portocalelor. În perioada de glorie a floriculturii, Gaza exporta 80 de milioane de flori pe an. Solul și fâșie de coastă a Gazei, în special Beit Lahia și Rafah, erau extrem de favorabile cultivării florilor pentru comerț. Înainte de genocid, Israelul a interzis cu asprime exportul și importul și în luna iunie anului 2007 a impus un blocaj terestru, maritim și aerian asupra fâșiei Gaza. Aceste interdicții au distrus atât cultivarea cât și industria florilor din Gaza. În timpul genocidului, atât Beit Lahia cât și Rafah au fost trase de pe fața pământului. Nu au mai rămas nici florile, nici cultivatorii de flori, nici casele, nici copiii care alergau prin ele. Israelul a distrus 95% din terenurile agricole din Gaza în cadrul genocidului pe care l-a declanșat acolo. A fost un genocid ecologic, o distrugere intenționată a mediului. Aia din Gaza povestește. Unul dintre copacii din Palestina care a fost politizat și supus distrugerii mediului este măslinul. Este mai vechi decât regatele și granițele. Este un copac mai vechi decât orice hartă care a încercat să împartă pământul Palestinei. În Palestina, măslinul nu este doar o cultură agricolă, este o moștenire. Unii dintre arbori care stau în picioare astăzi au fost plantați cu sute, chiar mii de ani în urmă. Acești copaci milenari au fost transmiși de la străstrăbunici la nepoți, ca un lanț care nu s-a uzat și nu s-a deteriorat în timp. De zeci de ani acest lanț este sub asalt. Măslinii au fost smulși din rădăcini, arși, distruși cu buldozerele sau îngrădiți cu sârmă ghimpată în spatele așezărilor și zonelor militare. În ultimii doi ani, doar în Gaza au fost distruși peste 1 milion de arbori. Nu de către natură, ci de o ocupație care știe exact ce înseamnă măslinul pentru palestinieni. Pentru că masacrul măslinilor este o dimensiune mai subtilă, mai ascuțită și mai profundă a genocidului. Prin distrugerea copacilor, forța de ocupație urmărește să fure memoria palestinienilor, să le distrugă sursa de trai, să pună mâna pe recoltă și pe sentimentul de apartenență. Aceasta înseamnă a susține că un popor nu are dreptul asupra pământului care l-a crescut, dar noi continuăm să plantăm copaci, spune Aya. Continuăm să culegem recolta, continuăm să presăm uleiul. Fiecare sticlă de ulei este o mărturie a celor care trăiesc aici. Este mărturie a celor care iubesc pământul și refuză să fie șterși de pe fața pământului. Măslinul ne învață că ceea ce este plantat cu hotărâre și crescut cu dragoste nu poate fi luat cu ușurință. O astfel de libertate nu este abstractă. Ea se întărește în pământ și se dezvoltă în mâinile fermierilor. În Palestina, măslinul este un martor, o mamă, un învățător și o provocare tăcută. Este o amintire care ne reamintește că pământul și oamenii nu uită. Cu fraza "În Palestina plantele sunt politice", Aya povestește astfel istoria cimbrului spicat în Palestina. De secole, palestinienii cultivau și culegeau cimbrul spicat peste tot, transmițând cunoștințele tradiționale din generație în generație. Însă, în 1977, statul sionist a declarat cimbrul spicat plantă protejată, transformând culegerea, cultivarea sau comercializarea acestuia în infracțiune. Dintr-o dată, o practică la fel de veche ca pământul însuși a devenit ilegală. Abordarea științifică din spatele acestei interdicții trebuie pusă sub semnul întrebării. Nu există nicio dovadă că culegerea tradițională a plantei amenință supraviețuirea acesteia. În timp ce palestinienii primesc amenzi și se confruntă cu procese judiciare pentru că culeg cantități mici de cimbru spicat pentru uzul zilnic, fermierii israelieni au început să-l cultive în scop comercial și să-l vândă. Ei înșiși profită de tradiție care a fost transformată în infracțiune pentru palestinieni.

0: Interdicția cuprinzătoare impusă asupra culegerii de cimbru spicat reprezintă mentalitatea colonialistă, care consideră practicile de viață socială și culturală cotidiană ale palestinienilor drept infracțiuni și le etichetează ca fiind primitive și dăunătoare. Aceasta este o încercare de a submina legătura culturală și istorică a palestinienilor cu pământul și stilul lor de viață și a transfera controlul asupra acestor resurse către coloniști. În ciuda tuturor acestor lucruri, tradiția culegerii de cimbru spicat a continuat, continuă și în prezent, iar mulți culegători o consideră un act de rezistență și protest. Această plantă, bogată în antioxidanți, ocupă un loc important în alimentația localnicilor. Jurnalista Bisan Ovda povestește despre portretul unui fermier pictat pe un zid la o intersecție din Gaza. Fermierul ține în brațe un cactus uriaș. Iată ce spune Bisan. În limba arabă, cactusul înseamnă răbdare, iar răbdare reprezintă două lucruri. Pe de o parte, planta în sine, iar pe de altă parte, rezistența noastră. Acest portret al fermierului pictat pe perete, care ține un cactus la piept cu ambele mâini, spune două lucruri. Unul este că ne păstrăm răbdarea, celălalt este că ne păstrăm cultura. De ce cultura? Pentru că cactusul este cea mai cunoscută plantă din patrimoniul cultural palestinian. Putem cultiva această plantă peste tot în jurul caselor noastre. Noi nu construim ziduri între noi și vecinii noștri, nu întindem sârme. Noi plantăm cactus în loc de granițe, iar atât vecinii cât și călătorii se bucură de fructele lor. Israelul a luat măsuri și împotriva cactusului pentru a șterge orice urmă a palestinienilor și după începerea ocupației în 1948 a început să planteze în regiune copaci înalți și străini. Scopul era acela de a șterge identitatea reală a regiunii și de a-i conferi un aer european, făcând-o astfel atractivă pentru coloniști. În Palestina nu doar palestinienii strigă, chiar și aerul. Apa și pământul strigă. Se spune că Israelul a comis în fâșia Gaza cu aceeași violență ca și genocidul și crimă de ecocid. Dacă în Gaza oamenii sunt uciși în mod intenționat și planificat, atunci și vegetația, viile și grădinile, precum și câmpurile cultivate, sunt distruse în același mod.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия Овазе радиосы.
4: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре би амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
8: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: În fiecare zi, milioane de copii își petrec ore întregi pe rețelele de socializare. Dar sunt aceste platforme concepute pentru a-i proteja sau pentru a obține profit de pe urma lor? Australia a introdus interdicții, China a impus limite de ore, iar Turcia ia măsuri. Însă cine va plăti prețul acestor daune? Părinții sau platformele digitale? Haideți să aflăm împreună! Bun găsit! Astăzi am adaptat special pentru tine articolul cu același titlu publicat la TRT World de Emre Ilancic și vom aborda pericolele cu care se confruntă copiii în lumea digitală și despre cine poartă responsabilitatea pentru această problemă. În timp ce guvernele din întreaga lume reglementează utilizarea rețelelor sociale de către copii, responsabilitatea este mutată de la părinți către platformele digitale. De la Australia la Regatul Unit, de la Norvegia la Turcia, multe țări ajung la aceeași concluzie. Prejudiciile cauzate de utilizarea rețelelor de socializare de către copii nu pot fi prevenite doar prin supravegherea părinților. Copiii nu doar folosesc rețelele de socializare, platformele îi direcționează constant, îi stimulează și îi țin conectați. Scrollul infinit, sistemele algoritmice, de recomandare și recompensele sunt concepute intenționat pentru a menține economia atenției. Așteptarea că părinții să facă față singuri acestor mecanisme de trilioane de dolari nu este nici realistă, nici corectă. Cercetările arată că utilizarea excesivă a rețelelor de socializare este strâns legată de anxietate, depresie, probleme de somn, deficit de atenție și tulburări alimentare la copii. Potrivit conceptului de capitalism al supravegherei, al lui Shoshana Zuboff, platformele de rețele media colectează comportamentele utilizatorilor, le prezic acțiunile viitoare și transformă aceste date în profit prin publicitate direcționată. În acest sistem, copiii nu sunt doar utilizatori vulnerabili, ci și subiecți valoroși de date. Algoritmii nu doar învață ce le place copiilor, ei modelează și ceea ce aceștia vor dori în viitor. De aceea, reglementările actuale urmăresc tot mai mult limitarea colectării datelor copiilor, interzicerea publicității direcționate, introducerea transparenței în sistemele de recomandare și interzicerea designurilor arhitecturale, care maximizează interacțiunea. Ideea de tehnofeudalism a lui Yannis Varoufakis explică asimetria puterii. Platformele digitale seamănă cu domenii feudale. Utilizatorii nu sunt proprietari acestor spații, ci au doar un drept condiționat de acces, stabilit de proprietarii platformelor. Interacțiunile sociale și experiențele educaționale ale copiilor sunt gestionate de algoritmi, nu de control democratic. Autoritatea părinților are dificultăți în a concura cu algoritmi invizibili, permanenți și puternici. Dar cum răspunde lumea acestei situații? Australia a introdus o interdicție pentru copiii sub 16 ani. Astfel, platformele care nu verifică vârsta riscă amenzi de până la 32 de milioane de dolari. În Regatul Unit, Ofcom poate amenda companiile cu până la 10% din cifra lor globală de afaceri. Parlamentul European a stabilit limita de 16 ani. Franța discută o interdicție totală pentru cei sub 15 ani, iar Spania cere acordul părinților pentru utilizatorii sub 16 ani. China aplică cele mai stricte controle. Pentru copiii sub 14 ani există o limită de 40 de minute pe zi și interdicție de acces digital între orele 22 și 6 dimineața. TikTok funcționează în China sub o versiune separată numită Douyin și se concentrează pe conținut educațional. Președintele Franței Macron a afirmat în mod clar că în timp ce China slăbește capacitatea de concentrare la nivel mondial prin TikTok, le oferă propriilor copii conținut mai disciplinat și educativ prin intermediul Douyin. Această diferență este remarcabilă. Ea arată că platformele de socializare nu sunt doar instrumente comerciale, ci și instrumente de influență culturală. Statele nu mai privesc platformele digitale ca pe simple entități de piață liberă, ci ca pe infrastructuri strategice. Deși marile companii de tehnologie au implementat anumite măsuri, ele continuă în general să se opună acestor restricții. După intrarea în vigoare a interdicției, prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că peste 4 milioane și 700 de mii de conturi media aparținând utilizatorilor sub 16 ani au fost dezactivate, șterse sau restricționate. Reprezentanții marilor companii tehnologice susțin că tehnologiile de verificare a vârstei amenință confidențialitatea și încalcă drepturile copiilor. Totuși, aceste obiecții ascund adesea o preocupare mai profundă, riscul de a pierde o bază extrem de profitabilă de utilizatori, care generează gratuit date și conținut. Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, directorul Instagram, Adam Mosseri, și directorul executiv Snapchat, Evan Spiegel, vor fi judecați în procese care susțin că au proiectat produse ce creează dependență pentru tineri, în ciuda dovezilor privind efectele negative asupra acestora. Între timp, angajamentele voluntare privind etica și siguranța seamănă tot mai mult cu ceea ce poate fi numit spălare etică. Cu alte cuvinte, distribuirea responsabilității fără schimbarea modelelor fundamentale de afaceri. Să analizăm acum politicile de protecție a copiilor din Turcia. Discuțiile din Turcia privind prezența copiilor în mediile digitale reflectă sensibilități locale, dar coincid în mare măsură cu tendințele globale de reglementare. Raportul preliminar intitulat Amenințările și riscurile care îi așteaptă pe copiii noștri în mediile digitale, pregătit de Subcomisia pentru Drepturile Copilului din cadrul Comisiei de Investigare a Drepturilor Omului a Parlamentului Republicii Turcie, prezintă cadrul acestei abordări. Raportul include propuneri precum restricții de acces pe timpul nopții pentru persoanele sub 18 ani, interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, limitarea dispozitivelor digitale în școli, consolidarea serviciilor de consiliere și introducerea unor cartele SIM speciale pentru copii. Ministrul Familiei și Serviciilor Sociale, Mahinur Özdemir Göktaş, a anunțat că un proiect de lege privind reglementarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani va fi prezentat în curând Parlamentului. Printre motivele acestei reglementări se numără creșterea depresiei, anxietății, tulburărilor comportamentale și riscul contactului cu rețelele infracționale prin intermediul platformelor digitale. Ministrul Göktaş a declarat că copiii nu vor fi tratați de platformele sociale ca resurse comerciale sau baze de date. Aceste măsuri sunt prezentate nu ca o intervenție împotriva libertății de exprimare, ci ca o politică publică menită să protejeze copiii de riscurile lumii digitale. În acest context, platforma digitală Copiii în Siguranță oferă mecanisme de informare și ghidare pentru copii și părinți. La fel ca și copiii, și adulții sunt afectați în lumea digitală. În special, adulții mai puțin familiarizați cu noile tehnologii și persoanele în vârstă devin mai vulnerabili la dezinformare, manipulare și influențele internetului. Prin urmare, reglementarea platformelor nu este doar o măsură pedagogică de protecție a copiilor, este și o luptă pentru protejarea spațiului public digitalizat împotriva dezinformării, pentru eliberarea proceselor democratice de influența algoritmelor și pentru menținerea coeziunii sociale. În concluzie, putem spune următoarele. Dacă platformele proiectează medii digitale, antrenează algoritmi și profită sistematic de economia atenției, responsabilitatea nu poate fi pusă doar pe umerii indivizilor, familiilor sau alegerilor utilizatorilor. Responsabilitatea trebuie împărțită, iar puterea trebuie supusă controlului public. Siguranța copiilor noștri în lumea digitală este responsabilitatea noastră comună. Ne reauzim într-un alt podcast. Pe curând!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, la Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 10.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul autentic până în zilele noastre a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, çiğ köfte. În primul rând am dorit să vorbim despre ce este de fapt çiğ köfte. Totuși trebuie să facem distincție aici, preparatul çiğ köfte tradițional cu carne și çiğ köfte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de çiğ köfte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Şanlıurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc numit isot, ingredientul indispensabil al çiğ köfte. Çiğ köfte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 çiğ köfte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 çiğ köfte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre

0: provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a acei chiofte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cii provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat, crud. Chiofte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan, kufte, și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cii chiofte. În sensul tradițional, prepararea cii chiofte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carne tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cii chiofte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvei, capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine lavaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cii chiofte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cii chiofte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul prepărării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cii chiofte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei chiofte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei chiofte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcia în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. Acum vine rândul cii chiofte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și cii chiofte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărații iubitori de cii chiofte pot prefera varianta cu carne, însă cii chiofte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original. De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cii chiofte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, a hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vâna. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cii chiofte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cii chiofte cu carne, cât și cele fără carne sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turcia, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească.
1: gusturile străzii.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi a lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultătorii, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare au devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie.

această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntate cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o ieră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de chipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependență de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice a acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suveranității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lasă fără utilitate în instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spate.

0: spatelelor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitate pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. Revedere!